ni mo fe eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni oyin ma bi bo mo se ba put ire o tori oro yi o ma nje ipa iporuro kan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju la de yi ibi toju la de yi nibi ti oju la de yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti de gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti ka lo ku wa nko ju
0: orila ba bo aba fosa si le nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo san wo.

0: ayin temi ogbon ma digi fi gbadi fon gbadi o si silekun afeni to ba mu kokoro edo ni to mu kokoro lowo to mu kokoro dani adeyin ka pe nbo bi awe ni adeyin ka olosukan mi ka sa ma se daada ogun da plenty e ku dede a ko yi ni gbogbo bi kibi ti e tin gba ohun mi
1: lo dara e mo ra e to to bi gan
0: bo ba se pe ni oju momo ni e ka aro
1: kirun ko le le ala e si
0: bo ba se osan e ka san o
1: ko le pe o
0: bo ba je ajale ni e ko ajale
1: ara mi taye fi un so pa fe mi ma se un so
0: bo ba se poru ni e ku ajin o mo kiyin o.

ko fi sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi china nsori sawara adugo mo riri yin o ma se ran ti awon

0: ti e nigba ti a ba jade ibo kun ni fun emi pelu iwo nigba ti a ba wole ba se n jade lo ni ibo kun olohun agan agbe fun ko mo ba wa jade lo da ba tun bo ka tun kore wole o
1: jalala ma fi qalbi khairullah hasbi
0: tawo tese di gbogbo ara leye le fi kore wole ka tun kore wole igba ta ba pe ta ba tun wole pada le gbogbo omo taka ba wa ko wonu epo na ni ko jade ka mo te ni o ba se n jade lo ta jade ni pipe ka mo

ajá lu ọyọ ti e gbo lasan nitori pe bẹmi o ba rẹran ko mo ra kata eyan mo ra ba mi eyan ni o Ọlọrun ọba o ku itọju mi ayin na so follow mi pe Ọlọrun o ku itọju mi o o ku itọju mi Ọlọrun Ọlọrun ọba mo ma dupe o ku itọju mi o se lori ebi lori ara ni ka so ni o ku itọju mi lori oko lori iyawo ni o tu o ku itọju mi abi se lori omo lori baba lori mama ni o ku itọju mi o Ọlọrun ọba o ku itọju mi iwo nikan ni o iwo nikan ni iwo ni alpha ti o

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa en lona eruwa ojoko ni lu baba mi saminu omo ade poju e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awo irin e pe mi laja lu oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eya e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

setan fe mo ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe mo lo lu kosun leke leke mi setan o fe mo lo lu tekun adeyinka pe mbo pi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si laba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni be mi na ninu ba ni je ka tun ri ra layo ka pate ni re adeyin ka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo adia fun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin se erowo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese te ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayo
1: ri wa tun lo lo ko sa ni to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa bi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

afa ade yin kan lasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief imo ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lo lu agba mi gogo ti ayin